0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time on Monday.
1: To był Zygmunt Karel w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy w poniedziałek o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Ascultați acum emisiunea Viziune pentru Viață, produsă de Insight for Living România. Bine v-am regăsit la startul unei noi ediții, care vă propune un alt mesaj biblic purtând marca Charles Swindoll și care face parte din același ciclu, David, Pasiune și Destin.

Sfânta Scriptură nu ascunde faptul că David a căzut în tot felul de păcate, minciună, adulter, chiar și crimă. Dar Dumnezeu în harul și mila lui nu îl leapădă, ci îl trimite pe profetul Natan la David cu un mesaj din partea lui. Și după cum vom vedea imediat, Natan era un om curajos, plin de modestie și de înțelepciune. Tocmai calitățile necesare pentru a-l confrunta pe David în legătură cu păcatele lui. Pe măsură ce vom citi din Biblie, vă rog să ascultați cu atenție cum îl abordează Natan pe rege și cum îi răspunde David acestui profet. Citesc din Vechiul Testament, din a doua carte a lui Samuel, capitolul 12, primele 14 versete. Domnul a trimis pe Natan la David și Natan a venit la el și i-a zis: într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi. Săracul n-avea nimic decât o mielușea pe care o cumpărase. O hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui. Ia mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și o privea ca pe fata lui. A venit un călător la omul acela bogat și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el. David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și a zis lui Natan: viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte și să dea înapoi 4000 pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. Și Natan a zis lui David: tu ești omul acesta. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: eu te-am uns împărat peste Israel și te-am scăpat din mâna lui Saul, te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău și ți-am dat casa lui Israel și Iuda. Și dacă ar fi fost puțin atâta, aș mai fi adăugat. Pentru ce dar ai disprețuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea lui? Ai lovit cu sabia pe Urie Hetitul, ai luat de nevastă pe nevasta sa și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. Acum, niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că m-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie Hetitul. Așa vorbește Domnul: iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia. Căci ai lucrat pe ascuns. Eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. David a zis lui Natan: am păcătuit împotriva Domnului. Și Natan a zis lui David: Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească, săvârșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Până aici cuvântul Domnului. Numele Bill Myers era necunoscut până când Lyndon Johnson a devenit președintele Statelor Unite ale Americii. Și peste noapte, acest consilier în vârstă de numai 30 de ani a devenit o persoană foarte importantă pentru poporul american. Tânărul Myers a studiat științele politice timp de mai mulți ani și avea o minte ascuțită pe care o folosea din plin. Era așa de deștept că atunci când politicianul Johnson a devenit președinte după asasinarea lui Kennedy, acesta l-a ales pe Myers să-i devină confident personal și public, spre surprinderea multora. Dar cei care au studiat și au scris despre acest subiect sunt de părere că, datorită sfaturilor date de Myers, administrația lui Johnson a reușit să evite multe probleme. Johnson avea multe necazuri cu războiul din Vietnam și tot mai mulți sunt cei care cred că Johnson a fost un președinte bun datorită acestui tânăr pe nume Myers. Și înainte de a muri, președintele Johnson a dat un interviu unui ziar național și a venit vorba și de Myers. Cineva l-a întrebat: cum de ați ales un om de 30 de ani să vă fie consilier când aveați multe alte opțiuni, oameni mai în vârstă și cu mai multă experiență, care poate ar fi făcut o treabă mai bună? Și nu voi uita niciodată răspunsul pe care l-a dat președintele. Pot să-ți răspund într-o singură propoziție: Bill Myers mi-a spus întotdeauna adevărul. Dacă te-ai pune vreodată în locul consilierului cel mai puternic om din țară, atunci ai vedea că ești ispitit sau constrâns să devii unul care zice da la toate. Să aprobi lucruri în care nu crezi, doar pentru că persoana din fața ta are foarte multă influență. Sau să-i spui ce vrea să audă, în loc să-i spui ce trebuie să audă. Președintele spunea: Myers a fost un om de valoare pentru mine, pentru că el mi-a spus întotdeauna
adevărul. Dragii mei, cu 3000 de ani în urmă a trăit un om important care a slujit o națiune minunată sub un Dumnezeu minunat. Și acest om era regele David, un om așa de puternic și măreț, încât despre el există 62 de capitole în Vechiul Testament. Vă vine să credeți? În Noul Testament există numai puțin de 59 de referințe care ne atrag atenția către acest om, mai multe decât pentru orice alt personaj din Biblie. Și cu toate acestea, David, acest mare om al lui Dumnezeu, nu a fost perfect. A făcut greșeli, ba chiar una grosolană. Când avea cam 50 de ani, poate un pic mai mult, David a comis adulter. Și după aceea, în loc să-și asume responsabilitatea pentru ce a făcut, a ales să-și acopere păcatul cu o crimă cu premeditare. Și, ca și cum asta n-ar fi fost de ajuns, a trăit apoi cam un an de zile o viață de ipocrizie și de minciuni. Citind acest pasaj biblic, unii ar crede că Dumnezeul cerurilor a adormit și nu a văzut păcatul lui David. Deci, e în regulă să păcătuiești. Dar și eu și tu știm că lucrurile nu stau așa. Dumnezeu, în înțelepciunea lui, a adus înaintea lui David un om, asemenea consilierului Bill Myers, ba chiar un om cu mai multă integritate decât el, care i-a spus lui David tot adevărul. Nu cred că a existat vreodată o confruntare care să fie așa de scurtă și la obiect ca aceasta. A fost nevoie doar de 4 cuvinte. Tu ești omul acesta. Și David s-a prăbușit cu umilință. Și cred că atunci un val de ușurare a venit peste viața lui. Astăzi ne vom uita la acest consilier foarte onest care i-a spus adevărul lui David.

Înlocuirea crimei și toată această poveste de ipocrizie au fost ținute în secret. Totul a fost făcut în ascuns. Din păcate, unul din lucrurile care vin cu promovarea în funcțiile înalte este dreptul la o viață privată. Regula ușilor închise este adeseori acceptată de cei cu funcții înalte. Și cu asta vine și tentația de a lăsa dorințele trupești să înceapă să iasă la iveală și să se manifeste. Asta s-a întâmplat și în cazul lui David. Nefiind în stare să controleze pe termen lung intimitatea oferită de funcția lui, David a cedat în final. Și apoi a decis repede să-și acopere păcatul. Și totul a fost făcut în secret. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun despre comportamentul lui David este că a fost deliberat. Nu a fost o greșeală de moment. Nu a căzut în păcat din greșeală, din neatenție, din grabă, ci în mod conștient și de bună voie a păcătuit cu Batseba, i-a trimis soțul la moarte și în mod conștient a trăit o viață de minciună în lunile care au urmat. Acum, e ușor să ne închipuim că viața lui David era roz, că avea lumea la picioarele lui sau că faptele i-au trecut aproape neobservate de Domnul. Dar dacă ne uităm la ultima propoziție din versetul 27, capitolul 11, vom vedea că asta nu este adevărat. Citim, fapta lui David n-a plăcut Domnului. Și aș vrea să adaug în paranteză, să nu cumva să uitați lucrul acesta. Dragii mei, ce a fost rău acum 3000 de ani, este rău și astăzi, chiar dacă mulți oameni fac asta. Să ieftinești o căsnicie cu o relație în adulter este și astăzi un păcat făcut de bunăvoie. Și mulți sunt vinovați de lucrul acesta. Chiar acum, în locuri secrete, oameni cu verighete date de o altă persoană sunt cu indivizi care nu sunt partenerii lor de viață. Și asta nu este deloc corect. Doar pentru că este un comportament acceptat de opinia publică, nu înseamnă că este un lucru bun. Fapta aceasta este în continuare neplăcută înaintea Domnului. Să nu uitați asta. Poate că nimeni altcineva n-a observat ce făcuse David, dar Domnul a observat. Așa că a început să pună la cale o strategie pentru a-l aduce pe David pe genunchi. La momentul potrivit. Dumnezeu se pricepe la asta, dragii mei. El nu în toate cazurile cere socoteală imediat. Uneori așteaptă, poate chiar și luni de zile. Dar și când vine timpul să ceară socoteală, vorba poetului, roata lui de moară se învârte încet, dar macină extrem de fin. Biblia spune clar, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie bagiocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Și acest verset 7 din Galateni, capitolul 6, este în continuare în Biblie și este valabil și astăzi. Și să nu credeți că viața lui David era una plină de plăceri și că a petrecut nopți minunate alături de soția sa, fără pic de vină. Să nu credeți că în lunile care au urmat adulterului, David a fost într-o stare psihică foarte bună. Citim asta în psalmul 32. Uitați-vă la ce scrie imediat sub titlul psalmului 32. Un psalm al lui David, o cântare. Și cuvântul în ebraică folosit aici înseamnă instruire. Este un psalm scris pentru a instrui. Citim primele 4 versete din psalmul 32. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Dragii mei, în cartea sa Vină și Har, Paul Tournier, un scriitor, doctor și psihiatru elvețian, vorbește despre două feluri de vinovăție. Vinovăția adevărată și vinovăția falsă. Vina falsă, scrie Tournier, apare din cauza sugestiilor și judecății oamenilor. Iar vina adevărată apare atunci când, în mod conștient și deliberat, alegem să nu îl ascultăm pe Dumnezeu. Un alt psiholog descria felul în care oamenii se raportează la vină folosind alegoria beculețelor roșii de pe bordul mașinii. Când conduci, uneori apare o luminiță roșie indicând că există ceva probleme la mașină. Și ai de ales. Fie să te oprești, să te dai jos din mașină, să deschizi capota și să vezi care este problema, fie poți să ții întorc pe două-l mașinii un ciocan mic și când se aprinde beculețul, îl spargi și continui să conduci.
și nimeni nu va ști diferența pentru un timp.

dar asta merge numai până când rămâi în pană. Și atunci te uiți în urmă și îți dai seama ce decizie proastă ai luat când ai hotărât să pui ciocanul în acțiune. Dragii mei, întâlnesc mereu creștini care au ciocănele în torpedoul conștiinței lor și când beculețul vinei adevărate începe să clipească, ei preferă să-l facă zob. Poate spun că vina este falsă sau că toți ceilalți fac același lucru și așa mai departe. Dar în tot acest timp li se arde motorul. Și ajung să se uite în urmă și să-și dea seama ce prostii au făcut cu câtva timp în urmă, neoprindu-se să repare ce era stricat. David spune în Psalmul 32, câtă vreme am trăit cu această vină adevărată în suflet, nu am putut să tac în sinea mea. Chiar dacă buzele mele nu ziceau nimic, gemeam toată ziua. Și știți ce înseamnă asta, nu-i așa? Era acea apăsare, acea suferință a conștiinței. Și zi și noapte am simțit mâna grea lui Dumnezeu asupra mea. Era ca și cum aș fi avut febră. Nu puteam să-mi țin capul sus. Nu puteam să rezist stresului de la muncă. Nu puteam să fac față la nimic. Eram bolnav și mi se prăpădea trupul. Și acum aș vrea să vă uitați la Psalmul 51. Și sunt sigur că vă vor trece multe prin minte pe măsură ce citiți acest psalm. Din nou, sub titlul psalmului vedem că scrie un psalm al lui David, făcut când a venit la el prorocul Natan, după ce intrase David la Batseba. David recunoaște în versetul 2, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Ei bine, dragii mei, se pare că David nu se relaxa deloc. Avea nopți nedormite. Se trezea și parcă vedea totul scris pe tavanul dormitorului său. Când se ocupa de treburile împărăției, poate că își vedea vinovăția scrisă pe pereți. O vedea pe farfuria în care era mâncarea. O vedea pe fețele consilierilor săi. David trăia în minciună și nu mai rezista. Și în final, ce zice în versetul 12? Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Cu alte cuvinte, dragii mei, David nu mai avea bucurie. Nu mai compusese nimic. Nu există mulți psalmi scriși de David în acea perioadă de 12 luni. De fapt, el zice în versetul 10, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. David ajunsese să fie instabil, se simțea inferior și era nesigur. Nu putea face față stresului de la birou, pentru că trăia în minciună. Și păcatul poate avea acest efect asupra ta. Este unul dintre prețurile plătite pentru păcat. Un creștin lumesc va încerca să tot ocolească realitatea și să-ți spună: a, totul e în regulă, nu mă mai bate la cap, că sunt bine. Nu știi tu despre ce-i vorba. Și totuși, vinovăția este acolo în adâncul sufletului. Și un creștin adevărat nu poate nega asta, pentru că e acolo. În mod apăsător, în mod constant, este acolo. De asta spune David: dă-mi iarăși un duh statornic. Însemnând, nu am mai avut parte de asta de mult timp. Și așa ajungem la capitolul 12 din 2 Samuel, care conține relatarea confruntării incredibile care a avut loc atunci când Natan a intrat în viața lui David și i-a spus adevărul. Vă invit să o analizăm împreună. Pentru început, veți observa că Natan a fost trimis de Domnul. Versetul 1, Domnul l-a trimis pe Natan la David. Și aș vrea să vă opriți și să vă gândiți un pic. Când a fost Natan trimis de Domnul? Imediat după ce David a comis adulterul? Nu. Imediat după ce Batseba a zis, sunt gravidă? Nu. Imediat după ce l-a ucis pe Urie? Nu. Imediat după ce s-a căsătorit cu mireasa lui gravidă? Nu. Imediat după nașterea copilului? Nu. Mulți cercetători ai Vechiului Testament cred că a trecut o perioadă de vreo 12 luni până când a venit Natan la David. Copilul avea cel puțin 3 luni. Dumnezeu a așteptat până la momentul potrivit. L-a lăsat pe David să sufere și apoi a intervenit. Dragii mei, vreau să vă mărturisesc acum că sunt momente în care pun la îndoială momentul ales de Domnul să intervină. Uneori nu înțeleg de ce este așa de încet, mai ales atunci când îmi doresc să acționeze imediat. Dar știți, de fiecare dată când mă uit înapoi, văd ce frumos și-a desfășurat Dumnezeu planul, cât de perfect a fost totul.
Nu numai că Dumnezeu face ce trebuie, dar El face ce trebuie la momentul potrivit. Dacă veți fi chemați să confruntați pe cineva în legătură cu păcatul lui, învățați această lecție. Momentul în care spuneți ceva este la fel de important ca mesajul pe care îl transmiteți. Să-ți strângi cureaua, să iei Biblia și să te duci să confrunți pe cineva cu păcatul lui atunci când este convenabil pentru tine, nu este deloc înțelept. Ai face bine să te asiguri că ești trimis de Domnul, așa cum a fost Natan. Citim din nou versetul 1. Domnul a trimis pe Natan la David și Natan a venit la el. Și acum uitați-vă la ce a spus. Puneți-vă un pic în locul acestui profet neînfricat. Nu mulți profeți au avut vreodată o treabă mai dificilă ca Natan. Domnul a trimis să stea în fața celui mai puternic om din țară și să-i spună ceea ce el a încercat să nege timp de un an de zile și ceea ce nimeni altcineva nu a vrut să-i spună lui David. Erau destui în anturajul său cu sprâncenele ridicate, dar nimeni nu a fost suficient de onest și de direct să-i spună: David, trăiești în păcat. Însă asta i-a cerut Dumnezeu lui Natan: du-te la David și spune-i. Și cred că în timp ce era în drum spre David, Natan s-a gândit cum să-l abordeze pe împărat. Și i-a venit o idee genială. Versetul 1 continuă așa. Natan a venit la el și i-a zis: într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi. Săracul n-avea nimic decât o mielușea pe care o cumpărase. O hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui. Ia mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și o privea ca pe fata lui. Și cred că David asculta cu sufletul la gură și se gândea că Natan îi spune despre ceva ce se întâmplase în Ierusalim. Și a fost mișcat de această poveste. Versetul 4. A venit un călător la omul acela bogat. Și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el. Dragii mei, David se află într-o situație vulnerabilă acum, ca urmare a cuvintelor lui Natan. Și plin de compasiune față de situația prezentată în povestea profetului, David lovește ca fulgerul. Răspunsul lui conține propria sentință. Ascultați versetele 5 și 6. David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și a zis lui Natan: viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Prima sentință. Și să dea înapoi 4 miei. A doua sentință. Pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. A treia sentință. Știți, când Dumnezeu are o persoană pregătită pentru confruntare, este uimitor cum cel confruntat va spune exact ceea ce trebuie spus, pentru ca tocmai vorbele sale să se poată întoarce împotriva lui. În momentul acela delicat, plin de mânie, David și-a pus singur lațul de gât. Și Natan doar a trebuit să tragă de frânghie: tu ești omul acela. Sunt absolut convins, deși textul nu ne spune, că David a rămas cu gura căscată. În primul rând, nu bănuia că mai știe altcineva despre păcatul lui. Și cu siguranță nu s-a gândit că îl va confrunta cineva în legătură cu asta, mai ales profetul în care avea mare încredere. Însă tocmai el fusese omul ales și trimis de Domnul la David. Proverbe 27:6 spune: rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Textul în ebraică spune: demne de încredere sunt vânătăile lăsate de lovitura celui ce te iubește. Nu-i așa că e frumos spus? Cel care te iubește îți va lăsa vânătăi. Și acele răni care rămân sunt pline de credincioșie și demne de încredere. Confruntarea este cel mai bun lucru pentru tine. Și David l-a auzit pe prietenul său în care avea încredere, spunându-i: tu ești omul acela. Tu ești cel care a hrănit acel gând necurat. Tu ești cel care a spus acelui străin numit poftă sexuală: voi lua mielul altcuiva și îmi voi satisface pofta cu el. David, tu ești acel om. Dragii mei, vreau să fac o paranteză aici și să mă adresez părinților. Este datoria voastră să mențineți un anumit standard în casa voastră. Nu stilul de viață al copilului vostru trebuie să hotărască standardul familiei. Nu vă lăsați intimidați. Asumați-vă modul de viață pe care l-ați hotărât înaintea Domnului, un comportament sfânt și drept. Copiii au un fel de a intimida acel stil de viață, dar în adâncul sufletului, ei nu vor ca voi să vă coborâți standardele,
ci își doresc ca voi să rămâneți neclintiți, să vă țineți de limita deja stabilită și atitudinea să vă fie una care transmite: noi nu vom coborî standardele familiei, orice s-ar întâmpla. Jos pălăria pentru orice părinte care rămâne pe poziție. În istorie, veți rămâne ca unii dintre eroi aceia tăcuți și liniștiți pentru care Dumnezeu a pregătit o răsplată specială. Trăim vremuri de mari compromisuri. Vă rog să învățați de la Nathan lecția despre cum să vă confruntați. Deși ani au trecut și stilurile de viață s-au schimbat, standardul lui Dumnezeu a rămas același. El este în continuare sfânt.

Ce lecție importantă despre confruntare ne dă profetul Natan în pasajul din a doua carte a prorocului Samuel, capitolul 12. Și mesajul acesta, intitulat chiar așa, Confruntarea nu s-a terminat. Dacă doriți să ascultați și urmarea, fiți pe recepție și mâine la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Pentru mai multe resurse sau informații, puteți fie să vizitați site-ul viziunepentruviață.ro, fie să sunați la numărul 031 422 8587. Pe curând!

0: that was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again the same time on Monday.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi luni la aceeași oră.